0: しようと。
1: 隊長、人が多すぎる。賢者まで繋ぐ裏道をしてます。
0: 早く保護しろ。もう一度言え。
2: 少なくとも人質との記録です。我々は包囲しようと一生懸命で逃げ出せないなら、もう極絶していたと思います。
0: バカ、出て行け。
3: はい、
4: はいはい。
1: 別に会いましたって。
0: 不確な喪失だ。だから君の呼んで相談しよう。仕返しをしないと気が済まん。
1: 大佐閣下、これで中央地のずるさはお分かりでしょうか。その場所を占領したのに奴らと事実に向き合わないとは。奴らは陰でいつまでも奴らを捕まえることはできない。向こうからの攻撃はちゃんと当たる。
0: 手原君は奴らをよく知ってるね。
2: 長い時間付き合いをしたんだから。
0: 今回は誰がやったんだ。
1: もし見込みが当たったら、独立旅団の隊長チョヨン君の仕業です。飛行所のコーチは彼が総監督だ。その後ジャン軍員が来て、あいつは大金を横領したそうです。だからなかなかできないわけ。
0: 今高校が帝国を占領し、あの驚愕も我が軍を撃破。君を調査に収穫するように推薦してやる。
5: ありがとうございました。
6: え、岗哨加了吗？
7: 啊，加了三种岗哨，只要看见日本人出来，他们就会烧烟报信儿。
6: 行啊，学得挺快啊。
7: 这些刀客的办法有时候还挺管用的。
6: 嗯，但是咱这次可捅了马蜂窝了，小鬼子一定会报复，做好准备啊。
7: 这次是便宜了菜包子了，他是打过来就跑，这日本鬼子找到咱们头上来了。
6: 嗯，话不能这么说。
8: 谁在说我呢？哈哈哈。陈旅长，看我给你送啥礼物了。没了。你大气，坐吧。崔旅长，
6: 嗯，
8: 咱们这是各取所需，谁也没吃亏。
6: 嗯，
8: 怎么着，

0: 好是夺回机场的好时机，所以我决定，不日则进攻机场，把我们失去的夺回来。有没有信心？
1: 有。
0: 好，士气不错，士气高昂才能打胜仗嘛。
2: 小心隔墙有耳啊！
0: 你哼哼什么呢？大声点儿！
1: 这鬼子的特高哥可是无孔不入啊！
0: 怕什么？老子就是要打回去。
1: 加油，追！发步，走！
3: 超高原が逃げた。これは我々にとっていいことだね。私はそうとは思いません。実はジャンゴンという人は大将を知らず中国人だ。飛行場を奪ったのを見られ、月は自分のことだと恐れて、だから逃げてしまいだ。ツーンクエでやつがしつこいものだ。彼は
4: 我が第日本進む道の邪魔だ。報告です。偵察員が戻ってきました。大将、他们天天训练，士气很高，据说要攻打机场。要是敢提供假情报，你可得砍头。千真万确，不会有错。絶対に間違いないと言ってます。
3: はい、走吧。タルブ、この情報は信用できるか？
5: 信憑性が高いと思います。出した人からもらった情報一緒。
3: 哼。高校を攻める。身の程知らさだね。我が軍は天下の帝国軍隊だぞ。国民の大部隊でもこの攻撃に耐えられない。ただこの人数で
5: 高校を攻めるんだと？払えるな。<笑>
3: 大佐閣下、ある作戦についての思いが。
5: 言いなさい。
3: おかがましい奴らに心が優しく必要はないんだ。奴らが奪うつもりじゃないんですか？ならば、出発する機会も与えずに直ちに永住まで、そこを根こそぎに奴らをごっそり取るんだ。
0: これはよかった。奴らが攻めるなら、その協定を占領してやる。二手に分かれて、リジャーに直行しましょう。うん。部長、都安排好了。太阳一出来，让盛夏所有人全躲起来。是。 今天晚上，我们要连夜急行军，不能有光亮，不能有声响，违纪者以军法处置。明白了吗？
1: 明白。
0: 准备出发，目标青龙寨。
1: 啊，队长，不是说攻打机场吗？

0: 日记读春秋，风霜雪雨我激流，历尽苦难痴心不改，少年壮志不言愁。
1: 记读风雨记读春秋，风霜雪雨波激流，历尽苦难痴心不改。